Det var Thomas Helmig, og om 3 minutter i det, altså, at vi skruer op for UT-radioavisen. Musikken frem til dur. Bliver leveret af Manic Street Preachers. If you tolerate this, your children will be next.

Benjamin Ingrosso, Purple Disco Machine, hvad det her altså med, Honey Boy. Der er selvfølgelig en radioavis til dig, når klokken er 9. Frem til den skal du lytte til Taylor Swift og The Fate of Ophelia.

tip her fra Kasper Winding, som jo altså har kaldt en vokalist ind. Hun hedder Lola Delong og synger på den her sang For You, som vi hører igen i morgen her i P4 Play.

Patricks forslag til musikken i aften, Take That og Patience. Og her står Hej P4 aften, sensommersolen skinner så skønt i dag og minder os om en fantastisk dejlig sommer. Derfor vil vi gerne ønske Destination Avenue 246 My Summer and Me. Vi laver madpakker til Sveriges turen i morgen, og hvis I spiller den, så køber vi svenske godis med hjem. Mange hilsner, Susanne fra Farum. Jamen, så skal vi da have den.